0: آداب سامعین، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، دنیا کے خالق و مالک نے اپنے کرم سے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے طرح طرح کے دلکش ساز و سامان پیدا کیے، ساتھ ہی دنیا کو سر سبز و شادابی عطا کی، بے شمار خوشنما بیل بوٹے مٹی سے پیدا کیے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے نیچر پر منحصر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشو و نما پانے والے ہر ایک پیڑ پودے کی پرورش کے لیے باغبان پیدا کیے، جو موسم کے اعتبار سے بیج بونے سے لے کر ان کے پودے سے درخت بننے تک ہر لمحہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک باغبان ہی جانتا ہے کہ باغبانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ باغبانی سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر جس کا عنوان ہے باغبانی کا صحیح وقت، اور مقرر ہیں محمد ہاشم انصاری۔ سماعت فرمائیے۔
1: شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ ازل سے ہی آدم علیہ السلام و درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ درخت ماحول کو خوشگوار بنانے اور خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ستھری ہوا فراہم کرتے ہیں، طوفانوں کا زور کم کرتے ہیں، آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک درخت 36 ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو پورے خاندانوں کو 10 درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشنر جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو بھی اعتدال و توازن بخشتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم اپنے

اندر جذب کرتے ہیں، نیز انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی یہ درخت ہیں۔ یہ درخت ادویات کا مخزن ہیں، ادویہ کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو کئی سالوں کے عمل کے بعد کوئلے میں تبدیل ہو کر توانائی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ شجر کاری سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ شجر کاری، باغات و جنگلات کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی بسیرا ڈالے ہو، صاف و شفاف ہوا کے لیے جسم ترستا ہو، اور زہر آلود ہوائیں نسل انسانی کو گھن کی طرح کھا رہی ہوں۔ دور جدید کی سائنس و ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی سہولت اور آسانی کے لیے لامحدود و انگنت وسائل مہیا کیے ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں انسان کو بام عروج پر پہنچایا ہے، وہیں اس کے لیے مختلف امراض و آفات اور بیماریوں کے سامان بھی فراہم کر دیے ہیں۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں ہر طرف آلودگی چھائی ہوئی ہے، ہوا، پانی اور زمین پر دیگر حیاتیات اپنی خصوصیات کھو رہی ہیں، جن کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی، سمندری آلودگی، تیزی سے بڑھتی فیکٹریاں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، فضائی اور بحری جہازوں کا دھواں، مختلف صنعتوں کے فضلات سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، اور پینے کے صاف پانی کے فقدان کے باعث پوری انسانیت شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے اضافے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ درختوں کے گھنے جنگل کو قدرتی سنک کہا جاتا ہے، جو آس پاس کی ساری کاربن چوس لیتے ہیں۔ پہاڑوں پر پھیلے جنگلات لینڈ سلائڈنگ کے خلاف مضبوط حصار ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، جن سے دھرتی کی آبیاری ہوتی ہے۔ یہی بارشیں موسمی اعتدال کا باعث بنتی ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوقات اور دیگر مظاہر کائنات کی تخلیق کو اس طرح مربوط کیا ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو نباتات کے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں توازن قائم ہے، لیکن اگر اس میں کسی طرح کی مداخلت کی جائے تو توازن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے براہ راست نقصانات انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے، بلکہ اس کی اہمیت زمانہ قدیم سے ہے۔ درختوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا کئی اقوام کی تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اقدار کا حصہ رہا ہے۔ فراعنہ مصر کے ہاں رواج تھا کہ مرنے والا قبر کی دیوار پر اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی فہرست درج کراتا۔ ایک بادشاہ نے تحریر کیا، میں نے درخت نہیں کاٹے، دریائے نیل کا پانی گندا نہیں کیا۔ اہل شام ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو بطور تحفہ پودے لے جاتے ہیں۔ اہل دمشق گھروں کی چھتوں پر بھی پودے لگاتے ہیں۔ لندن میں ایک عمارت اسکائی گارڈن کے نام سے مشہور ہے، جس کی آخری چھت پر پودوں کے دلکش مناظر کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ہالینڈ میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے نام کا درخت لگانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کی قانوناً ذمہ داری ہوتی ہے۔ لبنان میں درختوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، وہاں چیڑ کے بے شمار درخت موجود ہیں، جن کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ ایسے بے شمار درختوں کو یورپی اقوام نے بر اعظم امریکہ پر قبضے کے دوران کاٹ کر استعمال کر لیا، مگر اب بھی بہت سے درخت موجود ہیں۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اس نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت اور افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و حدیث نے سینکڑوں سال قبل ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے شجر کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شغاب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو

0: غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے آگ کے حوالے سے درخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناغا فاذا انتم منه توقدون، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے نسل و کھیتی باڑی کو تباہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ احادیث نبویہ میں بھی شجرکاری کے حوالے سے بہت ہی واضح و صریح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے انسان، چوپائے یا پرندے کھائیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ نے ایک جنگی لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرمائی تھی کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی، اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ شجرکاری قدیم زمانے سے ہی ایک اہم شعبہ رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آج جدید مشینریوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کسانوں کے لیے درخت لگانا مشکل نہیں ہے، البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب، کہاں اور کیسے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے جدید تحقیق کے مطابق جس زمین میں الکلی کی مقدار زیادہ ہو اس میں سفیدہ لگانے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سفیدہ کے درخت زائد الکلی جذب کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہے وہ فارم ہاؤس کی تعمیر ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر فارم ہاؤس تعمیر کیے جاتے ہیں جو کہ پوری طرح سے شجرکاری کا مظہر ہوتے ہیں۔ صنعتی شجرکاری کے تحت جنگلات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ شجرکاری کے جدید طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ خاص پودوں کو جن سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انہیں دوسرے ممالک سے منگوا کر لگایا جاتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ آرائشی پودوں کے ساتھ پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس کے تحت مختلف مقامات پر تعمیرات کی جاتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے آرائشی پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کمپیوٹرائز دور میں شجرکاری کے لیے بہت ساری دلچسپ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، جیسے سلکو کاشتکاری، ڈرون کا استعمال، خود ڈرائیو ٹریکٹر۔ لیکن ہر طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ سلیکو ایک ایسی کمپیوٹر ایپ ہے جس میں سائنسداں بہترین فصل اگانے کے لیے مختلف آب و ہوا اور عوامل میں فصل کے اگنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ڈرون کے ذریعے شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے قبل سری لنکا میں ہیلی کاپٹر سے شجرکاری کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا جو نہایت کامیاب رہا۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کی لائنوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکنالوجی کے فہرست میں خود مختار ٹریکٹر کا ایک اہم کردار ہے۔ شجرکاری کے ان جدید طریقوں کے استعمال سے دنیا بھر میں شجرکاری کے عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی گلوبل وارمنگ سے نمٹا جا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ موسمی تبدیلیوں اور دن رات بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شجرکاری کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم صاف ستھری ہوا میں سانس لے سکیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمد ہاشم انصاری سے تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا باغبانی کا صحیح وقت۔ سامعین، موسم بارہ کا آغاز ہوتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کو تیکھی گرمی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جانب سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے، بارش کی بوندیں ترنگ بن کر دلوں کے ساز چھیڑنے لگتی ہیں۔ ایسے حسین ماحول کو اور بھی دلکش بنانے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے قتیل شفیع کا، سماعت فرمائیے۔

0: جھروکوں سے دیکھا اور فرمایا بہارو پھول برساؤ. لوگ الگ الگ طرح کی شرط لگاتے ہیں اور شرطوں کی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے پہلے ایک بات, بات ویلنٹائن ڈے کی چل رہی تھی. بٹیا جب گھر میں پہنچی تو پاپا پہلے سے موجود تھے, اور پاپا نے جیسے ہی بٹیا کو آتے دیکھا اور کیا بات کی.
1: کتنا بج رہے ہیں
2: پاپا؟ 5:30.
1: اچھا, کالج کتنے بجے چھوٹتا؟
2: پاپا جی 3:30 بجے چھوٹتا.
1: تو اتنے دیر کیا کر رہی تھی؟
2: نہیں, وہ سہیلی کے یہاں چلی گئی تھی تو اس لیے لیٹ ہو گئی.
1: ہمیں سب پتا ہے سہیلی کے یہاں چلی گئی تھی تم, اور یہاں تو پیچھے کیا ہے؟
2: نہیں پاپا کچھ نہیں.
1: ہاتھ دکھاؤ.
2: نہیں وہ کچھ نہیں.
1: ہاتھ دکھاؤ, ہم نے کہا نہیں. ابھی ہاتھ دکھاؤ. رونے رونے کی بات نہیں ہے. اچھا مطلب گلاب کی کلی, ہم سمجھ گئے کہاں سے تم آ رہی ہو.
2: پاپا ممی ہم کو بولتے.
1: تم کو نہیں بولے, کس کو بولے؟
2: ممی کو.
1: کیوں, ممی نے کیا کیا؟ ممی ہے کہاں تمہاری؟ ممی کہاں دو بیٹا؟
2: ممی نہیں.
1: کیوں, کہاں گئی ممی؟
2: ممی وہاں گئی ہے پروچن سن.
1: کیوں, آج کس کا پروچن ہو رہا ہے؟ کون سنت آ گئے؟
2: وہ سنت ویلنٹائن آئے.
1: اور جیسی ممی آئی, آئیے کہاں گئی تھی؟
2: نہیں وہ گرو جی آئے تھے تو ان کا پروچن سن.
1: اور یہ ہاتھ میں کیا تمہارے؟ اچھا پورا بوکے لے کے آئی ہو تم گلاب کا, بہت اچھے. کون نے دیا یہ؟
2: نہیں سب سب جن چڑھانے کو لائے نہیں تو مطلب آخری بچے والے.
1: تو ہم کو نہ بتا دو بالکل. یہ ایسی بہت ساری باتیں ویلنٹائن میں ہم نے سنی. ایک اور بٹیا بالکل سب سے الگ, صبح اٹھی پوجا کی اور 200 روپے کی اس نے گلاب کی مالا دو مہینے پہلے بک کر دی تھی. وہ گلاب کی مالا اس نے لی اور گلاب کے دکاندار سے کہا کہ ایک کلی مفت. ہاں میڈم, بولے آپ نے 200 روپے کی مالا لی, ایک کلی کی بات کرنے. یہ لیجیے, بڑھیا پیک کر کے انہیں خوشبو خوشبو ڈال کے اور وہ تھرموکول کے ببل اور بڑھیا سے اس کو ذرا سجا کے وہ اس نے دیا. اور گلاب کی مالا اس نے لی, ساتھ میں کچھ مسٹھان لیا اور بابا کے دربار گئی. بابا کو ایک مالا چڑھائی اس نے, ہاتھ جوڑے آنکھ بند بابا سے بنمر بھاؤ سے پرارتھنا کی, بابا میں نے آپ کا خیال رکھا, آپ میرا رکھیے گا. ایک بٹیا پھول لینے کے لیے اپنے پڑوس میں گئی اور جیسے اس نے باغیچے سے پھول توڑنا چاہے, دادی نے فوراً اس کو وہیں پر آدیش کر کے رکا. ہاں ہاں بیٹا, آج بالکل پھول نہیں.
2: کیوں دادی؟ میں تو روز لے جاتی ہوں بھگوان جی کے لیے پھول, اور آپ آج منع کر رہے ہیں, ایسے میں بھگوان جی ناراض. تم ہمیں نہ بتاؤ مطلب کہ بھگوان جی ناراض ہو جائیں, ہمیں معلوم تم پھول کون کے لانے لے جا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, سچی میں بھگوان کے لیے پھول لے جا رہی ہوں. آپ بالکل ایسے میں بھگوان آپ کو پاپ پڑے گا, کسی کو منع نہیں. ہمیں نہ بتاؤ بیٹا, تم جو ان کے لانے پھول لے جا رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ ایسا ہے بیٹا, تم جتنے دن پھول لے گئیں آج کے بعد پھول لے جانا بند. کیوں ایسا کیوں آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم؟ ایسا ہے بیٹا, تم جون بھگوان کے لانے پھول لے جاتی ہو, بے تمہارے والے بھگوان آج ہماری ناتن سے انگیج ہو رہے.
3: ہنسنا منع ہے,
4: ہنسنا منع ہے,
3: ہنسنا منع ہے,
4: ہنسنا منع ہے.
3: کوشش کوئی لاکھ کرے کہتا رہے کہ ہنسنا منع ہے, مگر لوگ ہنسیں گے کھلکھلائیں گے. ایک بات آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ اس کارکرم کا نام ہے
4: ہنسنا منع ہے.
3: لے لو بھائیو, تازے پھلوں کا سنسار آپ کے دوار پہ آ گیا. ارے کشمیر کا لال سیو لے لو, مہاراشٹر کا سنترا لے لو, بھساول کا لے لو کیلا, سب سے بڑھیا تازہ کیلا, زبردست اور پیارا میٹھا میٹھا تازہ کیلا لے لو بھائی صاحب.
5: لے کیلے والے, اے کیلے والے.
3: ہاں بہو جی نمسکار. بہو جی بولیے. بہو جی
5: کیلے کیسے دیے؟
3: یہ والے کیلے بھساول کے بہو جی, بڑے پیارے, بہت تازے, بہت بڑھیا کیلے ہیں بہو جی.
5: لے لیجیے.
3: ارے بھاؤ کیا لگائے بہو جی, جو من کرے آپ کا دے دینا, اور کیا ہے.
5: ارے بھائی کچھ تو بھاؤ ہوگا, کیسے دیے آپ نے کیلے؟
3: ارے آپ پوچھ رہے تو بتا دیتے, 5 روپے کے 12.
5: 5 کے 12. 5 کے 12.
3: ہاں.
5: ارے یار کچھ کم کرو یار.
3: تو 10 لے لو.

0: سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی. آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا.
1: پوری میں مہاپربھو جگنناتھ جی کا رتھ یاترا کا پاون پرو ہے, اس میں 300 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور آنے والے سمے میں کیرلم میں اونم کے فیسٹیول کے اپلکش میں 100 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی.
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی. دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا. قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے. آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہیں 01-1231-0481-2371-7717-2371-7106. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے. پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے. ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے. لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے. اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے. یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں. ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. انسانی حقوق کے قومی کمیشن نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی دو زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبہ کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی. جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے.
2: اس سے مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے, اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے.
0: بھارتیہ محکمہ موسمیات نے گجرات سوراشٹر کچھ مدھیہ مہاراشٹر ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر آندھر پردیش گنگائی مغربی بنگال اروناچل پردیش آسام میگھالیہ چھتیس گڑھ ناگالینڈ منی پور میزورم اور تریپورہ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے. پیش ایک رپورٹ.
3: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی. ممبئی سے دیو پریہ بھٹاچارجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید خانی.
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ خان علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے. ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے. ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے. حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو

مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوا, جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیاٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ, ناروے, مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں. اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125 سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور